0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Radio K4, your voice in Kosovo.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Radio KFOR.
3: Frekvencija jedinstva i razumevanja.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Započni!

24 hours a day, this is Radio K4.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

0: Light.
1: 24 sata, 7 dana u nedelji.
2: Radio K4.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Samouveren glas u vremenima pozitivnih promjena.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minut do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: 24 hours a day. This is Radio K4, the station for today's Kosovo.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: You are listening to Radio K4.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4. The musical heartbeat of the town.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: The only truth is music. Radio K4.
3: Sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv. Niti

0: Ma sad mi je svejedno.
1: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
2: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Muzika koja priča. Program koji ujedinjuje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: 24 hours a day. Radio KFOR.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

te nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

0: brain receives maps and catalogs information. Starting every morning.
1: Jutro lepše zvuči na 96.6. Jutarnji program Buđenje.
2: Good morning, good morning.
1: Slušate Buđenje. Tu smo da vam i ovo jutro počne lepše.
3: Radio K4
1: 96.6.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Bude vas.
2: Evo i ove srede nas dvojice vas budimo. Ljudi, dobro jutro i dobro došli.
3: Dobro jutro sa moje strane. Sreda, prosto neverovatan podatak. Iz srede u sredu Vlada i Pajče. Tako će biti i ove srede. Danas je Vlada 26.
2: August. Jeste. Eto, August onako polako završava svoju misiju u ovoj 2026. godini, ali vrućina ne popušta, kažu od sutra novi taj toplotni talas. Nemam pojma kad se završi ovaj prethodni, pošto ja to nisam primetio, možda dobio dopis, ali
3: ne znam, august jeste ona najtopliji, kažu, mesec u godini, ali ovaj...
2: zapravo je jul, kao august, ono kao...
3: preterog ovaj pa ovaj preterog, stvarno. Definitivno ima nekoliko vrelih talasa, je bilo samo u ovom 8. mesecu, ja mislim da temperature bukvalno nisu spadali ispod 30 stepeni.
2: Pa nisu ni jednom, trenutno je 23, ali eto, vremenskim prilikama opštine ćemo pričati u jednom od narednih uključenja. Puno dobrih stvari, zanimljiva tema vas očekuju do 10. ovoga jutra, tako da eto, sve znate, sve ste čuli, uživajte svakako.
3: Sledi tema jutra.

0: godine prolaze definitivno, a šta da te kažemo, za sekunde, minuti, sate, pa i nedelje. Jedna interesantna tema, odnosno jedno interesantno pitanje vam postavljam ovog jutra.
1: Šta vam se to najneprijatnije dogodilo u prodavnici, desilo da. U prodavnici?
0: Bilo je moment.
1: Ja se sećam, ne znam sad to da li je neprijatno ili nije, ja sam uzeo stvari i izašao. Mahinalno.
0: Nisi platio?
1: Nisam. Jednostavno sam izašao. I onda sam se sećao da sam platio i onda se naravno vratio.
0: Da, se vratio,
1: vratio. I onda pitao one kasetke tamo, mene je uopšte video neko te ne izašao da li ima.
0: Pa dobro, desilo se.
1: To je bilo
0: davno. Davnijeg dana. Nikad nisi srušio ništa u prodavnici.
1: Pa kako nisu?
0: Pa to ti kažem, ajde, nije problem ono kad srušiš, ajde padne, ne znam, kutija ili dva kolača, ali ono kad padne ceo onaj, ona polica sa onim žvakama, to je neprijatno, veruj mi. Ne pitaj me kako znam.
1: Sreće, nisu neke flaše, pa da mora se plaća šteta, ali tako. Ajde da čujemo vas, narode, šta vam se to najneprijatnije dogodilo u prodavnici, tema jutra.
0: Tako je.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Ajde, o vremenu pričamo, sad se žalimo na vrućinu, vrlo brzo će doći ovo vreme kada ćemo se žaliti na hladnoću.
1: Definitivno,
0: a možda neće vrlo brzo doći, vidjet ćemo tek nekih 23 u pulsu u ovom momentu. Još za danas kažu, neće biti toliko topo, ne brinite, svega 30.
1: Svezija, danas smo ovako srećni, neće biti baš toliko preterano toplo, ali to će biti samo danas, slabo, jer već sutra sledi novi vreli talas prema rečima meteorologa koji će trajati narednih nedelja dana, wow.
0: Ja opet kažem, ja nisam dobio dopis da je ovaj prethodni vreli talas
1: prošao.
0: Mislim, šta znači vreli talas, 36 u plusu ili 35 u plusu,
1: dakle,
0: ili preko 30 u plusu. A ovaj, temperatura nije spadala, što ti reče, ovaj, praktično čitav avgust ispod 30 stepeni dnevna temperatura, kiše, ja mislim da nije bilo uopšte, tako da eto, ovaj, to se vidi po travi ovaj, koje nema, ili koje se pretvorilo u slamu.
1: Tako je, tako je, narode, pa ajde, ja verujem da je ovo posljednji trzaj.
0: Ba, da, da, ali posljednji, ali ovaj, da ga zapamtimo ono kako valja.
1: Kvalitetan, da. Čuli ste, narode, svežije nešto danas, ajde, do 30 brojimo, pa iskoristite tu svežinu da odradite nešto ukoliko je to i kako moguće.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.
3: Hello, girls.
4: Hello, Beyonce.
3: Hello, fellas.
5: You're pretty swell.
3: Those petty ones can't fight with me.
5: Why?
3: Cause I'm a clever girl. We snappin'.

0: Idemo dalje, dakle ovoga jutra vas pitamo šta vam je to najneprijatnije što vam se desilo u prodavnici, znate ono, uđite pa srušite celom policu s igračkama, ne s igračkama, s žvakama ili sa...
1: Ne, ne, Božima.
0: Da, to bi bio ovaj cirk.

0: osobe koje radi u prodavnici ispo ovoj viski.
1: Da, da, pa je onda
0: pa mirisalo na kafanu jedno
1: vreme. Je samo falio roštilj, da.
0: Tako da, eto, ovaj, da ona tu radila, ta osoba, pa je, ovaj, eto, njoj se desilo, ali mi kao mušteri, ja ne znam šta bi se desilo stvarno, ajde sad ti, ono, prođeš i srušiš,
1: pa mislim, ne da znam, da platiš,
0: flašu, da. Flašu vine ili nekog drugog alkoholnog pića, pošto to dolazi obično u tim staklenim flašama, pa bi se razbilo, ili ne znam, ovaj litar ekstra devičanskog maslinovog ulja, koji isto košta tako, ovaj, kvalitetno. Šta bi morao, da li morao da platiš ili bi jednostavno ne rekli?
1: Ekstra devičanski, vi ste se najavili.
0: Ajde da vas čujemo, ljudi, o tome pričamo do 10. jutra.
1: Da, kakve su vam se to neprijatne situacije desile ili zadesile u prodavnici?

0: K4 Radio.
1: Action! Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio K4 jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio K4 Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Kejka.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
4: Radio K4, where the music never stops.
6: Mesto broj 10.
3: Henny, neka neka.

0: Radyo Lokal Top 10.
1: U domu, kolima, na poslu ili u školi, budite se uz buđenje.
2: Radio K4 24/7.

0: Ovog jutra za vas takođe proveravamo i kakva je situacija na putevima, prelazima i svemu onome što bi vam moglo koristiti kada je u pitanju taj neki put, automobilom ili kako već planirate da idete nekuda.
1: Znaš kako, Vlado, ja juče dok sam radio, prešao sam jednom tu listu, što bi se reklo, i bilo je zaista veliki gužve, recimo, na Beloj zemlji i tokom jučerašnjeg dana. Bilo je nešto malo gužve na prelazu Bučivama, tako?
0: A da.
1: Na ostalima nije bilo nešto generalno nekog većeg zadržava.
0: Pa da, Merdare je bilo više manje prohodno, što je interesantno.
1: Tako, sad,
0: kaže, izlaz na Jarinju, to je od pre možda 15-20 minuta ova informacija, preko 40 vozila, to se čeka malo duže. Šta nam kažu zvanične informacije nam kažu da nema, zapravo kaže, izlaz na Merdaru 25 do 30 minuta, oko 300 metara je kolona, to može, boga mi, da bude i malo više. Bela zemlja oko 45 minuta na izlazu, tako da eto i to treba te usjeti u obzir. Ostalo više manje standardno.
1: Manje više slično kao i prethodnih dana. Čuli ste šta je za izbjegavati ovoga jutra ukoliko vam se negdje žuri. Mi vam želimo srećan put, nemojte žuriti i držite se propisanih pravila.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: 10 minuta do 8 sati, privodimo pre sat buđenja kraju.
1: Tako je, narode. Da, tema jutra koja dominira do 10 časova, šta vam se to neprijatno dogodilo u prodavnici, da li ste oborili nešto sa rafova, da li ste zaboravili da platite, pa izašli kao što se dešavalo, čuli ste na početku te priče, neko je oborio nešto sa rafova, neko je izašao, nije platio.
0: Dešava se da platiš onako, sad ne znam, lupam račun, bude, ajde, ne znam, 20 evra, ti daš 50 evra. I ono, kreneš, ne čekaš kusu.
1: Ovo, gospodine, da.
0: Kaže, da. Ili, dešavalo mi se, mislim, jednom, tako, kupio nešto sitno baš, i onda skoro se zaboravio da treba platiti. A, no, tipa nešto jedan evro, i kaže, gospodine, hoćeš da platite?
1: Hoćeš ili
0: nećeš? Znači, ono, blam level 100, ali eto.
1: Ne, to si blenu u meni. Čuli ste, narode, tema jutra, a od 8 do 9, naravno, tu su i ostale informacije koje slede, već je tu dosta informacija iz lokala, dosta događaja u Gračanici ovih dana.
0: Da, ima.
1: Budite s nas.

hteli bi da znaju sve. Oni što te ne vole. Ko ti u kuću dolazi? Ko ostaje tu, a ko odlazi? I gde si sakrila suze? Kad ih niko nikad ne vidi. A ne znaju da si u srcu svom.

0: što nebo zna. Samo ti si voleo me koliko ja sam volela. Znam da ćutim lepo, lepo.
1: Deca uče iz onoga što čuju. Kod kuće, svakog dana.
2: Reči postaju navike. Navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
1: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
2: Budućnost počinje našim rečima.
3: Pozovite nas na 038 722 228.

0: Dobro jutro, još jednom 8 sati i 4, evo 5 minuta, buđenje nastavljamo za, šta je danas, sred, 26. august.
1: Tako je, narode, ne menjajte frekvencije, tema jutra dominira, naravno, do 10 časova, koje su to neprijatne situacije koje su vam se dogodile u prodavnici, pa da vas čujemo da ajde nekim zajedničkim snagama dođemo do nekog zaključka tamo negde oko 10.
0: Jeste, ajde, pišite, zovite, umeđu vremenu ćemo videti ovaj, još jedno kako nas to vreme očekuje, vidit ćemo šta je aktualno kada je u pitanju ovaj muzički kalendar i svašta nešto vas očekuje, tako da ostanite sa nama.

0: Ajde, ovaj, o vremenskim prilikama već rekao smo, sutra kreće ovaj novi vreli talas, a da se ovaj prethodni nije ni završio. Dakle, eto, čisto da se ne iznenadimo, nego odmah da se nastavi jedno na drugo, što se kaže. Ali temperatura nešto nije skočila previše u odnosu na prethodni sat, svega stepen, odnosno 24 trenutno izmereno.
1: Tako je, narode, danas, ajde, okej. Okay. Podnošljivo je definitivno temperaturno. Jutros kad smo krenuli na posao, recimo ja i Vlada, zaista je bilo onako prijatno za šetnju, fantastično pre svega.
0: Pa jeste, ali treba da ustaneš u 6 ujutru da ovaj, osjetiš malu svežinu dana. Eto, to je to, jer već sad je 24, to je dosta ovaj, visoka temperatura, tek 8.15.
1: Znaš kako si krenut da pričaš, ustaneš u 6, da si očekivao, uzmeš opremu za pecanje, sedneš na motorče.
0: Šta god vas ovaj, odlično, tako je, šta odlično. God vas ovaj ispunjava, zašto da ne, ništa, legnite ljudi u 10 uveče, ustanete u 6, imate ono ceo dan pred sobom i ovaj, možda malo osetiti ovaj svežinu tokom ovih vrelih letnjih dana.
1: Čuli ste, danas do 30.
0: Sutra toplije.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Pozovite nas 038 7 22 228.

0: Evo ovako, u nastavku jutarnjeg programa Buđenje malo ćemo prelistavati i muzički kalendar, rubriku Dogodilo se na današnji dan u svetu muzičke industrije, pa ćete to eto saznati šta je tu bitno na 26. august.
1: Tako je, ima nekoliko zanimljivih datuma, ali ja za vas ovoga jutra biram onaj najnoviji iz 2019. godine. Ed Sheeran je zvanično završio svoju svetsku turneju Divide spektakularnim koncertom u Ipswichu. Kaže turneja koja je započela 16. marta 2017. postavila istorijski rekord kao turneja sa najvećom zaradom u istoriji muzike i to za to vreme prihodovavši neverovatnih 775,6 miliona dolara tokom čak 255 održanih koncerata širom sveta. Ko želi da čestite, nek čestita.
0: Pa definitivno jedan od najpopularnijih trenutno, da ne kažem svetskih, ali britanskih svakako izvođača.
1: Jeste, ceo muzički kalendar ima tu dosta još ovih nekoliko zanimljivih stvari i možete čitati na našem web sajtu radioquot.com/

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Juče, ako se ne varam, ovaj, u bioskopu Gračanici, odnosno u Gračanici bio bioskop na otvorenom, a ovog četvrtka se nastavlja ovaj, standardno projekcije. Mada nešto malo kasnije, od 8 i od pola 10 će biti ovaj, dve projekcije.
1: Jeste, došlo je do promjena tu u terminima emitovanja, jer bioskop Gračanica, juče su bile te dve premijere.
0: A juče to bilo tako?
1: Juče je bilo to, a imamo bioskop na otvorenom koji je isto startovao juče,

0: i traje do 27. To su oni lazy bagovi.
1: Da.
0: Imamo tu na web stranici, to jest na Facebook stranici Doma kulture Gračanice i listu filmova i termini su objavljeni kad šta može da se pogleda. Lepo je vreme.
1: Jeste, toplo je vreme.
0: Tako da,
1: kiše da... padati neće, tako da će moći ovaj, bez problema to. Ovaj. Eto, ispratite to, dobro je to ovaj, priču u svakom slučaju na otvorenom, bacite se u neki lace bag, ponesite neko piće, neke kokice, šta već.
0: Odlično,
1: ovaj, odlično. I onda gledate neki film, ono, laganice, što se kaže.
0: Tako je, tako je.

0: Jedna.
1: Sienna Spyro. Great Expectation. Ariana Grande.

0: A šta je to što vam se najneprijatnije desilo u prodavnici? Tipa, da li ste srušili nešto ili ste uzeli namenice, samo ste izašli iz prodavnice pa ste onda shvatili da imate višak novca, a nemate pojma odakle.
1: Odbijene kartice.
0: Da, to može. To može, pa počne da te
1: A puna korpa.
0: A nešto puna korpa, a redi za tebe.
1: A redi za tebe. A vas nađu, nošem 1000 proizvoda.
0: Da. Pa da vraćam. Samo kreće da ti izbije neki znoj. Pa ne znaš, ne znaš šta da radiš. Pa ajde ovu karticu, ajde onu karticu. Razumeš, ljudi nervozni čekaju. Pa onda šta, kako, koliko. Ali dobro.
1: Možda li se desi, recimo, mislim, palo mi je na pamet. Da žensku osobu ispred zameniš za ženu.
0: To bi bilo...
1: Znaš, koliko smo mi fokusirani na dešavanje u prodavnici, znaš,
0: je li dobro,
1: znaš da ispred tebe moraš da žena.
0: Da, ili ideš sa detetom, pa tužim detetu, daš ruku.
1: Ajde, zlato.
0: I onda, da, i onda ono gleda tebe, ti gledaš njega. Oboje zbunjeni, onako.
1: Kao primjer.
0: Da. To su sve neki situacije koje mogu da se desi, pa ajde čujemo vas, da li ste imali nekih sličnih iskustava. Tako je.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: u 10 minuta do 9 sati i kraj, da ispratimo drugi sat.
1: Tako je, narode, tu je i treći, tu je tema i dalje sve prisutna. Biće malo sporta da najavimo kvalifikacije za Ligu šampiona. Večeras neke utakmice su odigrane, sinoć dobili smo neke učesnike, ima nekih iznenađenja tu manje više. Vidjet ćemo da li će iz regiona Dinamo večeras da se plasira u Ligu šampiona. Imamo par lokalnih informacija, tako da ne menjajte frekvencije.
0: Nastavit ćemo da pričamo i o temi, šta je to što vam se najneprijatnije desilo u prodavnici do 10, tako da ponovo se čujemo vrlo brzo.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio K4, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.

0: Dobro jutro. Bude vas. Po treći, posljednji put, dobro jutro želimo na talasima Radio K4 u ovom izdanju Buđenja.
1: Tako je, narod je, ne menjajte frekvencije, gdje danas brojimo do 30, kažu meteorolozi, ajde možda u lokalu negdje bude koji stepen, možda i jače gore dole, ne nešto pretjerano toplo, a u narednih 50 minuta tu je i tema jutra Lado, neprijatne situacije u prodavnici koje su nam se zadesile.
0: Tako je,
1: o tome pričamo.
0: Dešava se ovaj... Ako imate sreće da nema velike gužva, pa o, da ne ispadnete smešni pred većim brojem ljudi, tipa samo prodavac i vi, ono super, ukoliko je pak neka veća gužva i napravite neki urnebes, što se kaže, onda to može da bude onako interesantno, još ako vas zabeleže na nekom video snimku, onda ćete postati viralni. A danas se sve to brzo širi. No, nadamo se da nećete.
1: Spomenut ćemo malo i sport, a spomenut ćemo i odlazak jedne od najvećih country zvezda Sjedinjenih Američkih Država, pa i čitave planete, to je Dolly Parton.
0: Tako je.
1: Koja nas je napustila, njeno legendarno From 9 to 5 i Jolene, naravno, ali ajde, o tom potom.

0: usporiti Detočet, to je ono što smo čuli, mi nećemo da usporavamo, idemo istim ritmom ako ništa drugo, i eto, čuli ste, pričamo o neprijatnim situacijama u prodavnici, što se tiče vremenskih prilika i tu svašta nešto se menja ili ne toliko. Danas idemo do 30, svežih 30 stepeni. E pa i sad, kaže, trenutno je 22. Da li može to, a ono, bilo je 24, sad je 22. Da li je realno da temperature idu u rikvac?
1: Dešavalo se to meni nekoliko puta.
0: Pa jeste, ali možda se desi u neku jesen, mislim, a ne može se desi u ovakvu letu pred početak tog novog toplotnog talasa, kad se ovaj stari nije ni završio.
1: Da, kaže, evo jedan mim.
0: Ajde, naravno, može.
1: Kaže, kad grešim, sve mi ide kao podmazano, neverovatno.
0: Da, uvijek tako ide.
1: Istinit podatak, zar ne? Narode, mimovanje od koliko, 16 do 17 sati.
0: Danas Jelena se vam u tom terminu.
1: Da. Noćas, kaže, 3.22, muž i ja sedimo, igramo se sa mačetom, jer se njemu igralo.
0: Mislim, mačet.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje. Radio K4 24/7.

0: malo sporta našeg nasušnog u nastavku, što se kaže, da vidimo.
1: Da, imali smo, sinoć, Vlado, neke iznenađujuće rezultate, pre svega onaj u Lincu, u Austriji, LASK je dobio i izbacio ekipu Celtica koja je imala 3 gola prednosti u prvoj utakmici. Međutim, eto, desilo se šta se desilo i gledat ćemo LASK u Ligi šampiona, gledat ćemo i Sabah, nećemo gledati HPR Berševu, već Sabah. Srećno. I naravno bode. Od onog poraza od Crvene zvezde.
0: Apsolutno napredovo. Znam još jednu ekipu koja ima ovako 3-0 u prvoj utakmici, ali kvalifikacije za Ligu Evrope uz duboku nadu da se neće ponoviti slučaj Laski, kako si rekao, Celtica. Dobro.
1: Večeras.
0: To je večeras. Sutra, ajde.
1: Levski, vidjet ćemo, nerešeno je bilo u prvom susretu, Lijon Fenerbahče također tu je bilo nerešeno, Celje Slovan Bratislava i ovdje mislim da je bilo nerešeno i Viking Dinamo Zagreb nerešeno, samo da provjerim Celje Bratislava prvi susret, da, nevjerovatno podatak. Nevjerovatno podatak. Svi su u igri.
0: Svi su u igri, znači
1: da vidimo, da.
0: Biće interesantno, eto, da. Danas sutra Zvezda protiv Viktorije Plzen, igra su Češkoj u 9 sati, Zvezda s prvog susreta onako komotih 3-0 nosi, ali naravno uvijek treba odigrati do kraja. S druge strane, Partizan će od 21 čas u jednu prilično čudnoj atmosferi, ne znam kako bih drugačije to rekao, dočekati ekipu Hetafea.
1: Ali bit će pun stadion.
0: Pa kažu da će biti pun stadion, minus 2 gola Partizan iz tog prvog susreta donosi, ako su do 87. minuta nevjerojatno imali i igrače više i 1-1, imali nekoliko dobrih šansi, onda su 2 minuta imali 2 gola i sa zaista malim šansama

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio. You're tuned into Radio K4, the beat of the city.

0: zadnji danas u terminu od 11 do 12, odnosno od 17 do 18. Ne.
1: Tako je,
0: da, upravo. Od 5 do 6 večeras novo izdanje najvećih hitova.
1: Odličan izbor je muzike, zaista šarenoliko, ali jako kvalitetno. Izdvojit ću George Bensona, Give Me Night, MC Hammera sa numerom You Can Touch This, Ray Parker Jr. i čuni Ghostbusters.
0: Ghostbusters, da.
1: Tu je Billy Ocean, fantastični Caribbean Queen, Olivia Newton-John, Physical, Kylie Minogue, Locomotion i mnogi.
0: I tako dalje, tako više. Dakle, eto, čuli ste sjajne pesme, vas očekuju u tom terminu, ukoliko, eto, nemate šta bitni da radite. A, pomenuo si Billy Oceana, njegov numeru Caribbean Queen, koju ćemo i čuti u nastavku kao najavu za pomenutu emisiju.
1: Uživajte.

0: Ajde da zaključimo temu o tim neprijatnim situacijama koje su nam se svima desili, da se nalažemo da. Kada smo u prodavnici, tako da ono možda i najmanje neprijatno jeste kad plaćaš kešom, naravno, i sad ti čuješ, pa ne, ti čuješ ono neku cenu koju treba da platiš, tu platiš nešto što nema veze sa tim, i on čekajte da platiš ostalo, znaš, ti pa ajde, ne znam, 25 evra, ti daš 13 evra i sad kažeš u redu, ne treba kusur. I slične stvari,
1: da. Dođem ti, da. Ima nama pre ili kasnije
0: se desi nešto,
1: neke neprijatne situacije, neki su bile manje neprijatnije,
0: neki su malo više.
1: Baš ne malo više, tako da eto. Obratite pažnju kad se nađete u nekoj prodavnici, jer može zaista
0: i važno je, ostati pribran u toj situaciji, da ne napravite sebe većom budalom nego što ste već ispali u tom momentu. Tako da samo pribrano, ljudi, neprijatne situacije svuda dešavaju, učinite da bude što manje neprijatna ako se desi vama.
1: Ukoliko je moguće, naravno. Čujemo se za par minuta.

0: 10 minuta do 10 sati i to je to što se tiče ovog jutarnjeg programa.
1: Tako je, narode, ne menjajte frekvencije, ostanite, jer i nakon 10 sati moj kolega Vlada uz vas sa novim izdanjem emisije Tehno Svet.
0: Tako je, o tehnologiji pričam od 10 do 11, tako da se ponovo čujemo vrlo brzo, pa i čita pozdravljamo, želimo mu prijatan ostatak dana. Mi što moramo da radimo, stisnućemo zube, onako junački ćemo u nove pohode da krenemo, pa ćemo i mi od 11 sati valjda da odmorimo malo, što se kaže.
1: Tako je, narode, prijatno ostatak dana vam želim i naravno čuli ste šta sledi nakon 10 sati, tako da ne menjajte frekvencije.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate Buđenje.

0: u svet novih tehnologija.
1: Hardver i software, pametni telefoni, veštačka inteligencija, društvene mreže.

U 10:04, dobar dan, želim. Evo nas na početku novog izdanja Tehnosveta, emisije posvećene novim tehnologijama. Ima svašta nešto zanimljivo u ovom svetu, tako da vas eto pozivam da ukoliko ste ljubitelj tehnologije ili pak samo dobre muzike i u nastavku ostanete uz Radio Kfor.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Your technological guide. Tech World. KFOR Radio.

Kupovina putem interneta nosi svoje rizike, a jedan nesrećni korisnik Reddita je iskusio to na svoj koži. Ovaj Redditor je preko Amazona naručio AMD Ryzen 5 9600X procesor, ali mu je stigla prazna kutija. Uspio je da povrati svoj novac i da naruči drugi procesor, ali mu se opet desilo isto. Ovaj korisnik je objavio svoje iskustvo na Redditu i naveo da je greškom naručio procesor od prodavca treće strane pod nazivom The Tech Group, iako je poručbino realizovao Amazon. Kako radi u prodavnici računara koja veliki deo opreme naručuje preko Amazona, korisnik inače snima video snimke prilikom otvaranja paketa upravo zbog ovakvih situacija. To mu je ovog puta bilo veoma korisno jer je imao dokaz da je kutija stigla bez procesora. Kupovina od nepoznatih prodavaca treće strane nosi određeni rizik čak i kada isporuku obavlja Amazon. Inače, na Amazonu je pritom relativno lako slučajno naručiti od trećeg prodavca jer je potrebno otvoriti ponudu i proveriti deo kako bi se videlo ko je zapravo prodavac.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: You are listening to Radio K4.

Kolektivna tužba tvrdi da Amazon nikada nije dobio pristanak od Twitch streamera da koristi njihov sadržaj za treniranje svojih modela veštačke inteligencije. Jedan streamer usprotivio se Twitchu i Amazonu koji su koristili njegov sadržaj za treniranje modela veštačke inteligencije. Warren Pendishlija, streamer iz Connecticuta, podneo je relativno nedavno kolektivnu tužbu protiv dve kompanije. U tužbi se Twitch i Amazon optužuju da nisu pribavili licencu niti dozvolu pre nego što su njegove Twitch streamove i videosnimke iskoristili kao skup podataka neophodan za pokretanje Amazonovih AI modela, to jest proizvoda. Ranije ovog meseca Twitch korisnička podrška objavila je na platformi X da je dodala opciju za da odustanete od toga da li sadržaj vašeg kanala koristi za treniranje generativnih AI modela širom Amazona. Najmanja stvar koju su eto uradili, inače neki drugi modeli veštačke inteligencije koriste praktično sve što im padne pod ruku, bilo da je legalno ili ne, da bi se trenirali. Mislim, to rade kompanije koje su ih stvorile, tako da ovo kažem mi najmanje strašno u celoj priči.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Tech World on Radio K4.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Music is love in search of a word. Radio K4.

Novi mobilni procesor kompanije Samsung Exynos 2700 nadmašio je Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro na internim testovima procesora, grafike i veštačke inteligencije uz nižu potrošnju energije. Kad čujete ovaj naziv ovih procesora, ne znate jel u pitanju, ne znam, procesor ili neko novo čudo koje nam je došlo iz svemira. Tek nezvanične informacije koje stižu iz izvora bliske kompanije Samsung sugerišu da je novi procesor ostvaruje impresivne rezultate na internim testiranjima. Ono što jeste definitivno interesantno da se ovaj procesor nađe u Samsungovim modelima, ali uglavnom za evropsko i druga tržišta, a da za američko tržište idu Snapdragon procesori.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

znam, uvek kad si tu kraj mene, a tako daleka, mi nismo sami. Po zidu još luta njegova senka, a ja od tame tiše. I kao tvoj sam, nisam, ja sam od njega još

U Nemačkoj je počeo Gamescom, odnosno gde svi nešto koji znače u svetu gaminga izlažu svoje igre, predstavljaju nove stvari, nove naslove, kao i one koji su već tu. Ono što jeste interesantno i što će svaki ljubitelj video igara posebno ceniti jeste što će igra koja je izašla još 2015. godine, radi se o najboljih igara svih vremena, u pitanju je The Witcher 3. Ovaj naslov posle 11 godina će dobiti svoju remaster verziju. I što je najbolje od svega, svi oni koji posjeduju već originalnu kopiju ove igre, ovaj remaster će dobiti potpuno besplatno, a zaista mnogo stvari, eto sada ne nabrajam, je unapređeno, počev od grafike preko svih onih drugih elemenata u igri. 29. septembra će ovaj ovo slobodno, odnosno besplatno ažuriranje biti dostupno, tako da eto svi oni koji su volili ovu igru, voli danas, će imati prilike da u novom ruhu probaju ovaj legendarni

Na samom kraju ovog izdanja Tehno sveta u nastupu programa najveći hitovi 12 sati tu je Zujanje. Bok sa vama u podnevnom terminu, to jest popodnevnom od 12 pa do 6 sati. Ja vam želim prijatelj ostatak dana, uživajte ljudi, a čujemo se tamo negdje. Zdravlje od Boga, što se kaže, sutra. Ćao!

0: Attention.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Radio Kvor.
3: Glas mira na Kosovu.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
2: Pratite nas na Instagramu, Radio KFOR Srpski.

0: budite informisani u svakom trenutku. Slušajte Radio KFOR.
1: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
2: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Slušate Greatest Hits. What is love? Baby, don't hurt me. Najveći hitovi

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio Kfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

si Kefo Radija, 12:03 i vreme je za popodnevni program Zujanje na 96,6 MHz. Moje ime je Bojan i zujemo zajedno sve do 14 sati. A što se današnjeg Zujanja tiče, par lokalnih informacija o aktualnim dešavanjima iz kulture, malo pričamo o filmovima, zatim pre toga i podaci o vremenu, stanju na prelazima, malo i o sportu itd., sve do 14 sati. Ali tu nije kraj našem druženju, nastavljamo druženje i nakon toga do 16 sati još 2 sata kroz emisiju 30 naših u kojoj slušamo muziku po vašem izboru. Dobrom muzikom i počinjemo ovu emisiju. Dobrodošli još jednom, počinje Zujanje.

Kuzujanja, evo i informacije o vremenu, trenutno u Prištini okolini 29 stepeni. Kažu maksimalno danas idemo do 32 stepena. Što se tiče temperature za sutrašnji dan, maksimalno kažu 34, dok za petak najavljuju čak 35-36 stepeni. Za subotu, najde o tom potom, možda malo i dalje subota, ali očekuju se pljuskovi u pojedinim delovima, ali vidjet ćemo, kažem opet, daleko je subota do tada. Kada je temperatura u ostalim gradovima, Mitrovica 29 trenutno, zatim Kamenica i Gnjilane 27 stepeni, 27 je i u Štrbcu, Leposaviću također, dok je Zubin Potok trenutno sa temperaturom od 26 stepeni.

0: Da se uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

U nastavku Zujanja evo informacije za sve vas koji u ovim trenucima negdje putujete ili planirate da to isto učinite u toku dana, kako je stanje na prelazima. Prema evo, ovim zvaničnim informacijama koje imam, kažu 90 minuta čekanja na Beloj zemlji prilikom izlaza sa Kosova. Za ulazak na Kosovo 20 minuta na ovom prelazu. Što se ostalih prelaza tiče, na Merdare negde oko 80 minuta čekanja prilikom izlaza, za ulaza nema zadržavanja. I nekih 30 minuta na Brnjaku, kažu zvanični podaci koje imam. Što se prelaza Jarinje tiče, ovde javili su se neki slušalci i kažu da negde 70-ak vozila prilikom izlaza za Kosovo. Svakako vi ako imate malo neke drugačije informacije možete to podeliti sa nama, pišite nam na 049-950-951. U svakom slučaju želim vam srećan put ma gde god putovali.

0: kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned on Radio K4.

12:30, i dalje ste na talasima Kefo Radija, slušate popodnevni program Zujenje, a u nastavku Zujenja malo listamo i muzički kalendar da vidimo šta je to obeležilo današnji dan kada je muzička istorija u pitanju za 26. avgust. Evo, ima dosta datuma, ja ću i događaja za ovaj dan, ja ću izdvojiti dva. 2007. godine grupa The Rolling Stones završila je svoju svetsku turneju spektakularnim finalnim koncertom u O2 areni u Londonu, a ova serija nastupa koja je bila najduža i najveća u celokupnoj karijeri slavnog benda zaradila je preko 560 miliona dolara, potvrdivši titulu najprofitabilnije turneje u istoriji rock muzike. 2005. godine grupa Green Day proglašena je za najbolji bend na planeti na 20. dodeli prestižnih rock nagrada. Osvojili su i priznanje za najboljeg izvođača uživo. U nastavku naravno slušamo Green Day.

0: 24 sata, 7 dana u nedelji.
1: Radio K4.
2: Još ne puštamo.
3: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
2: Predstavaj u pola 8.
0: Radio K4 poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde. Poseti Instagram profil @radio_kfor_srpski.
0: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
0: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica. Those who wish to sing always find a song.

0: nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Zvuk koji povezuje srca i umove.

12:49, evo nas na kraju prvog sata druženja u popodnevnom programu Zujenje na talasima Kepo radija. Zujmo sve zajedno do 14 sati u nastavku programa, pričamo malo o filmovima, sportu, najavljamo neke kulturne događaje koji nas očekuju, bit će i par mimova, a pre svega odlična muzika, zato ostanite i dalje na 96,6 MHz i talase Kepo radija, čujemo se jako brzo.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Na selam odruženje kroz popodnevni program Zujenje na talasima Kefo Radija. Zujemo zajedno sve do 14 sati. Evo na početku ovog drugog sata proveravamo kako je trenutno vreme i kako nas vreme očekuje do kraja današnjeg dana, a i sutra. Kažu zvanični podaci, trenutno u Prištini okolini 30 stepeni maksimalno, danas idemo do 32 stepena. Sunčan i veoma topao dan i danas, bez padavina definitivno, a kada je vremenska prognoza u pitanju za sutra i preko sutra, koji stepen toplije, za petak najavili 35-36 stepeni. Sada u subotu malo zahlađenje u pojedinim delovima, očekuju se lokalni pljuskovi, ali o tom potom vidjet ćemo, ima dosta vremena do subota.

A na platovu ispred Doma kulture Gračanica sinoć je počela manifestacija Filmsko leto za mlade, koja je okupila brojnu publiku i donela poseban doživljaj gledanja filmova na otvorenom. Najmlađi su od 20 časova gledali animirani film Maša i Medvedi, dok je od 21.30 časova prikazan film Bez izbora. Atmosferu su upotpunili veliki filmski ekran, lazy back fotelje i prijatno letnje veče. Ova manifestacija traje do 27. augusta. Večera su na programu Tafiti, Pustinska avantura od 20 sati i Sirat od 21.30 časova.

0: Love and Passion.
1: The best music on Radio K4.
2: Budite informisani u svakom trenutku.
1: Radio K4.
3: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
2: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
3: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
2: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
3: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
2: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
3: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
2: Letite bezbedno, letite odgovorno.
4: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

22 минута на Тарасима Стеке по радија, слушате поподневни програм Зујање. Зујмо заедно све до 14 сати. У наставку Зујања, ево још една информација из културе. Нова 12. сезона у Митровачком приватном културном центру Аквариус носи назив «Уметност је наша ствар». Од данас, значи од 26. августа до децембра, посетиоци ће моћи да погледају радове 16 автора из 10 земаља настале на 4. Митровачкој уметничкој резиденцији. У понуди је и нова књига Вука Пантовића «Ђаволјева успанка», која је објављена у едицији Аквариуса. На утоку је и упис у «Мали ателје», а иначе до краја августа важе старе цене «Чланарина».

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

3-0. Sa 9 osvojenih bodova i samo jednim izgubljenim setom, Srbija je praktično već obezbedila plasman u eliminacionu fazu, dok bi pobedom nad Grčkom gotovo sigurno i obezbedila prvo mesto u grupi, a liderska pozicija donosi i potencijalno povoljni put kroz nokaut fazu.

radnom terminu kao i svakim radnim danom od 16 do 17 sati novo izdanje emisije Mim po Mim sa vama danas Jelena. Ajde kao neku uvertira, evo par nekih mimova i u zujenju. Kaže, imam tu neku govornu manu, otvorim usta da naručim produženu kafu bez mleka, a ja izgovorim veliko pivo. Kaže, u mojoj familiji nasledan je visok pritisak, pare i nekretnine nisu. Šta radiš? Kaže, ništa, čekam da legnu komarci, pa da legnem i ja da spavam. Znači, listanje društvenih mreža danas u terminu od 16 do 17 sati novo izdanje emisije Mim po Mim.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

А ево још једна вест из културе, стиже нам из Штрпца. Каже овако, хор Цар Душан из Штрпца организује аудицију и пријем нових чланова. Аудиције ће бити одржане сваког викенда током септембра од 12 часова у Дому културе Свети Сава, а позив је отворен за све узрасте од 5 до 105 година, кажу организатори. Oni još poručuju ovako, da jedan glas može mnogo, a zajedno možemo sve. Eto, čuli ste, ko želi da bude član hora Car Dušan u Štrpcu, audicije svakog vikenda od 12 časova u Domu kulture Sveti Sava.

toga još jednog popodnevnog izdanja na programa Zujenje na talasima KFO radija. Ovdje nije kraj našem druženju, družimo se koji minut i nakon 14 sati. Novo izdanje emisije 30 naših, gdje smo već u mogućnosti da dva sata slušamo muziku po vašem izboru, tačnije sve do 16 sati, zato ostanite i dalje na 96,6 MHz i talase KFO radija. Čujemo se jako, jako brzo.

0: Slušajte nas na radiokvor.com.
1: Deca uče iz onoga što čuju. Kod kuće. Svakog dana.
2: Reči postaju navike. Navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
1: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
2: Budućnost počinje našim rečima.
3: Elevate your vibes with Radio K4.

15 sati minuta, evo startujemo sa emisijom 30 naših, odnosno došli smo do onog dela programa gde vi možete na neki način i da utičete na muziku koju slušamo u nastavku. Sve do 16 sati muzika po vašem izboru, pišite, javite se 049-950-951. A svakako dok se vi ne javite, tu je muzika po našem izboru, zato čekamo vas.

Talas i Kefo Radija, slušate novo izdanje emisije 30 naših. Eto, gde smo u mogućnosti da slušamo muziku po vašem izboru. A u nastavku slušamo Flamingose i Ludi letnji ples. Ide specijalni pozdrav za Marka i veselu ekipu koja se upravo vraća sa letovanja.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

30 naših, sve do 16 sati slušamo muziku po vašem izboru. Pišite, javite se 049950951. U nastavku Toše Proeski i Antonija Sola, volim osmeh tvoj, ide specijalni pozdrav za Marka i veselu ekipu.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

da pesme Halida Bešlića U meni jesenje, a ono što slušamo u nastavku jeste Toni Cetinski i numera Jednom u životu, a odma zatim ide i Bajaga i Bademi i So. Pišite, javite se, 30 naših sve do 16 sati, muzika po vašem izboru.

0: posetiti Instagram profil @radiokvorsrpski.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
2: Kad imaš kartu.
0: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
3: Ala je opravio, svaka mu čast.
1: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
0: Bioskop Gračanica.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.

dobre muzike po vašem izboru, 30 naših, sve do 16 sati. Pišite, javite se 049-950-9551, a svakako možete pisati i putem društvenih mreža, Facebook stranice i Instagram naloga. U nastavku divlje jagode i kap po kap, svakako je to, priželjkujemo tu kišu već duže vreme, ali je nema. A onda zatim slušamo i Tap 011.

0: pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 96.6.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
2: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
0: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

Još nešto manje od sat vremena muzike po vašem izboru, 30 naših sve do 16 sati. Pišite, javite se 049-950-951. U nastavku Dejan Cukić je i kao letnje kiša, odmah zatim idu i neverne bebe, kuća za spas.

EKV, stvarno sve toko mene, bilo je to ono što smo upravo čuli, a mi nastavljamo dalje sa emisijom 30 naših, gde slušamo muziku po vašem izboru. U nastavku Riblja čorba odmah, zatim i grupa SARS, pišite, javite se 049950951, još nekih 40 minuta do kraja ove emisije.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

Blues mutne vode, kaže Balašević, a ono što slušamo u nastavku 30 naših, Ana Stanić i Grad ide, specijalni pozdrav za Cecu. Pišite, javite se, još nekih, ajde pola sata, muzika po vašem izboru.

0: The No Boundary Station, Radio K4.
1: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
2: Strah, bes, hitnost.
1: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
2: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
1: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
2: Ne budite žrtva dezinformacija.

U nastavku 30 naših slušamo Evu Braun i Sasvim običan dan. Odmah zatim ide i Galija, Kako mi se sviđaš, ide specijalni pozdrav za Mašu.

0: Pratite našu Facebook stranicu Radio Kejfor 966.
1: Action! Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio Kfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

Sati i 50 minuta, evo stigli smo do kraja našeg druženja, makar kada je emisija 30 naših u pitanju. To bi bilo od mene sve za danas. Ja vas pozdravljam, a u nastavku programa sa vama bit će moja draga koleginica Jelena. Počinje sa mimovima, pa onda idu Greatest Hits emisija i sve tako do 20 sati u 4 različite emisije. Zato ostanite i dalje na 96,6 MHz i Talas je K4 Radija.

0: Moje ime je Savo Kostić, a vi slušate jedan jedini K4 radio.
1: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
2: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
1: Odgovorne porodice biraju drugačije, one biraju poštovanje.
2: Budućnost počinje našim rečima.
3: Pratite nas na Instagramu Radio K4 Srpski.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio K4.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Kaže, burek je izmišljen u Nišu. 1490. godine napravio ga je turski pekar i bio je prazan. Tako da niški burek jedini pravi. Ako Nišlije kažu da je sa sirom je i tačka. Ona sarajevska uvijača sa mesom nije burek. Nova ova je... pomama na društvenim mrežama. Opet je burek u centru pažnje. A evo još jednog kafanskog, mislim više se tiče ove naše domaće rakije, kaže. Rakija me održala, njoj zefala.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

Nastavljamo sa listanjem društvenih mreža. Kaže, momak iz komšiluka raskinuo sa devojkom. Do dva sati puštao žalopojke i jutros nastavio. Cela ulica tugo je protiv svoje volje. Kaže ona, pročitao mi muž sve poruke što smo se dopisivali. I šta je rekao? Rekao mi da to ostavim na miru. Muž razume.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minut do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Without a radio hit would not be a hit.
7: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
8: Mesto broj 10.
9: Olivia Dane.

0: Sedam.
1: Sienna Spyro. Great Expectation. Ariana Grande.

0: Kaže, nedostaje mi ono vreme kad sam sve probleme rešavala rečenicom, neću više da se igram i odem kući. Ja ne čekam da mi život napravi haos. Ja to odradim sama, profesionalno. Kaže, u ovoj kući jedni način da se pokupi veš sa žice, da se opere drugi.
1: Top Soneta. Min po min.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno. The best radio station in town. Radio K4.

nastavljamo dalje sa listanjem društvenih mreža. Kaže da ne treba deliti stvari iz privatnog života drugima. Kog života, druže? Nemoj da spavaš popodne, nećeš moći uveče, je za slabiće. Ja imam generacijski dug nedostatka sna da odspavam, da ispoštujem pretke koji su bilo mnogo vredniji od mene. Eto vam izgovora zašto spavate duže. Kaže, na poslu treba uvesti pauzu za dremku. Minimum pola sata. Ko u vrtiću? Ko ne može da spava, nek žmuri.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

Još par dobrih mimova i da lagano završavamo ovo listanje društvenih mreža za 26. august. Kaže, veza na daljinu može da uspe ako svo četvoro verujete jedno drugim. I koliko god vam je teško, trenutno, bar niste đak prvak, on jedan mora da uči slova i brojeve, kako da bude dobar drugi i sve ostalo. I to sve dok njemu i svima oko njega ispadaju zubi. Kaže, ne znam da li imaš korisničko ime, ali šifru definitivno imaš. I to je to za listanje društvenih mreža što se ove srede tiče. Vi ostajte uz 966, čujemo se vrlo brzo u emisiji Greatest Hits.

0: Top Suneta. Meme po meme.
1: Brought to you by Radio K4.

Emisiju Greatest Hits otvorio je George Benson i Give Me The Night, savršena kombinacija soula, džeza i funky ritma. A mi nastavljamo sa velikom Loleatom Holloway i pesmom Love Sensation, jedna od mnogih disco klasika koji jednostavno odbijaju da ostare. Loleatin moćni vokal i ritam koji odmah tera na ples učinili su ovu pesmu pravim klasikom plesnih podijuma, tako da pojačavamo. A čućemo i Buster Poindexter i Hot Hot Hot, iza imena zapravo se krije David Johansen, frontman legendarnog benda New York Dolls. A ova pesma pa prava žurka od prvog do poslednjeg tona, tako da biće vruće.

Nastavljamo dalje sa dobrim ritmom u nastavku Matthew Wilder i Break My Stride, pesma iz 83. Na, ima onu energiju kad odlučiš da te ništa neće zaustaviti, bukvalno. I bar zato je danas savršena za podizanje raspoloženja. Nakon toga Wang Chang i Dance Hall Days, neonska svetla, plesni podijum i zvuk 80-ih. Bukvalno sve možemo pronaći u ovoj pesmi i uživat ćemo. A za kraj ovog bloka MC Hammer i You Can Touch This, čuveni riff dolazi iz hita Ricka Jamesa, Super Freak, a Hammer je od njega napravio potpuno novu muzičku priču. Onda su došli one legendarne široke pantalone, ako se sećate tog stylinga, jasno je koliko su 90. bile posebne.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Digi, digi, digi, bong, digi, bong.
3: Dobrodošli u Greatest Hits, gde žive muzičke legende.

E, ljudi, sada slušamo pesmu zbog koje odmah postavljamo čuveno pitanje koga zovemo. Naravno, Ghostbusters. Ray Parker Jr. je ovu pesmu napravio za istoimeni film iz 84. a hit je

Vreme je za kralja pop Michael Jacksona i njegovu pesmu PYT, odnosno Pretty Young Thing. Pesma je deo legendarnog albuma Thriller i iza nje stoje James i Quincy Jones. Kada se na jednom mestu nađu Billie Jean i Beat It, kao i PYT, znate da pričamo o ozbiljnoj muzičkoj istoriji. Onda sledi Billy Ocean i Caribbean Queen. Pesma ima toliko karibske energije da vam skoro dođe da proverite da li je napolju leto. A u ovom bloku slušamo i Olivia Newton-John i Let's Get Physical, jedno najveći hit u 80-ih, uz spot koji je postao gotovo jednako poznat kao i pesma Helenke, trenerke neonske boje. 80-te su znale kako se vežba sa stilom. We feel so good.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Frekvencija jedinstva i razumevanja.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

privodimo kraj ovo putovanje kroz vreme hitovima i za kraj slušamo Komjunarci Don't Leave Me This Way, pesmu obrada velikog soul hita, a pretvorili su je u pravi plesni klasik 80-ih. Čućemo i Expose i Come Goat With Me, pravi predstavnik plesnog popa 80-ih, zarazan referens, sjajne vokalne harmonije i ritam koji odmah pokreće, a nadam se da će biti vremena da čujemo i Kylie Minogue The Locomotion. Zanimljivo da je pesma originalno nastala još 60-ih, ali ju je Kylie pretvorila u veliki svetski hit, pa ajde da uživamo.

0: 10 najaktuelnijih, 10 najslušanijih hitova. Budem dala sa Kejfer radija.
1: Ljudi, je vreme za domaćicu. Domaću top listu narednih sat vremena 15 najslušanijih pesama slušajte putem talasa KFOR radija i krećemo lagano, ali nikako ne krećemo dosadno. Na 15. mestu Gazda Paja sa pesmom Diskoteka dela noće. Sam naziv vam obećava noćni provod, a Paja je jedan od onih izvođača koji zna i kako da napravi atmosferu čim krene prvi bit. Ako si već u izlaznom fazonu, onda je dobar znak da veče tek počinje. Mislim, još se vidi, ali sluti. Na 14. mestu Albino i Kot čuva, pesma koja ima taj njegov prepoznatljiv miks emocije, modernog zvuka i priča o ljubavi koja očigledno nije baš prošla po planu. Ukratko, kad srce ima svoje mišljenje, a glava pokušava da ga stigne. Kot čuva i Albino.

Na 13. mestu ove nedelje Heni sa pesom Neka neka, naslov zvuči kao odgovor na sve životne probleme, nema veze, neka ide kako ide. Mislim, Heni je odavno pokazao da zna da spoji modern pop i urban zvuk, a ova stvar baš onako ulazi u uho. Jedna pozicija bolje, Rosie i Sara Josa pesmom Bingo. Iskreno, naslov je pogođen, kao kombinacija zvuči kao da se dve potpuno različite energije stavile kartu na sto i rekli hajde da vidimo šta će da se desi, pa rezultat pop stavi dovoljno ritma da odmah poželiš da pojačaš.

0: Pratite nas na Facebooku Radio Kvor 96,6 Srpski.
1: Mesto broj 12.

Na 11. mestu Anđelina i Boje Crvene. Kod Anđeline nema puno filozofiranja, emocije, dobre melodije i produkcije koje zvuči baš onako savremeno. A Crvena je naravno boja ljubavi, strasti i svih onih situacija koje sebi obećamo da više nikad nećemo ponoviti, pa ih ponovimo. Stigli smo i u top 10. Na 10. mesto Severina sa pesmom Svirite mi rađi sinove. Severina je jedno od imena koje definitivno ne moraš posebno da predstavljaš, gde god da se pojavi zna se da sledi show. A ova pesma donosi onaj poznati spoj emocije, temperamenta i balkanskog meraka, tako da pojačavamo, ljudi.

Stigli smo do devete pozicije, na devetom mestu Princ i Starija. Princ je definitivno jedan od izvođača nove generacije koji ume da napravi pesmu koja ostane u glavi već nakon prvog slušanja, a Starija, pa očigledno godine nisu problem kad hemija radi svoje. Na osmom mestu još jedna nova pesma, Rosie i Georgie sa pesmom Alicia. I da, ovo je jedna od onih pesma koje lako mogu da postanu soundtrack za vožnju, izlazak ili ono čumeno, samo još ovu jednu pa idem kući. E, spoj Rosievog i Georgievog fasona ovde baš lepo funkcioniše. A u ovom bloku slušamo i sedmo mesto, Saša Kovačević sa pesmom Tanana. Saša već godinama ima ozbiljnu super moć, napravi pesmu koju možeš da slušaš i kad si zaljubljen i kad nisi i kad se praviš da nisi. Tako da Tanana nastavlja upravo taj prepoznatljiv romantičan fason.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Sat vremena muzike koja te pokreće.
3: Domaći hitovi, emocija i ritam.
4: Mesto broj 7.

Stigli smo, ljudi, do šeste pozicije, a na šestoj poziciji je nešto potpuno novo. Indođija i Jackson, ili Jackson, mislim da me ispravi ako sam ga pogrešno nazvala. Nova pesma Kajanje. Ako ste ikad doneli odluku za koju ste se već sutradan pokajali, šta mi je ovo trebalo, pitate se, eto, znate o čemu pričamo, sveže, novo i spremno za glasno slušanje. Jedna pozicija bolje, odnosno ušli smo u top 5, a ovde stvari postaju onako baš seksi. Cobi i Senida zajedno donose upravo ono što očekujemo od njih, modern zvuk, jak vibe i pesmu koja ima dovoljno karaktera da se prepozna već nakon nekoliko sekundi na petom mestu. A na četvrtom mestu Anđelina sa sobom 402. E sad, šta se dešava u sobi 402, to ostavljamo pesmi da ispriča. Mi samo znamo da je Anđelina ovde napravila jednu od onih stvari koje zvuče kao da iza njih postoji mnogo veća priča nego što je stalo u 3,5 minuta.

A na samom vrhu ljudi top 3. Treće mesto pripada Aleksandri Radović i pesmi Iz petnih žila i već sam naslov kaže mnogo. Kada se nešto želi, voli ili preživljava, ide se do kraja. A Aleksandra je poznata po moćnom vokalu i emociji koju stvarno ne moraš da glumiš. Tako da ovo je pesma koja se ne peva tiho. Dok na jedan korak od broja 1, odnosno na drugom mestu je Filip Baloš sa Pritiskom. Filip je jedno od zanimljivih novih imena regionalne pop scene, a Pritisak baš dobro hvata taj osjećaj kada ti se sve nakupi, mislim, ljubav, očekivanja, život, i onda samo kažeš dosta. E, na korak smo do vrha, ali ajde prvo da čujemo ove dve numere.

Ljudi, verovali ili ne, stigli smo do mesta broj 1. Na vrhu naše liste su Nadije i Devito i pesmu Uspori dečače. Kombinacija Nadijinog vokala i Devitovog prepoznatljivog urbanog fezona donosi pesmu koja ima i stav, ali i ritam. A naslov možda i najbolji savjet koji danas možemo da damo. Uspori malo dečače. Ali mi nećemo da usporavamo, jer broj 1 mora da ide glasno. Nadije i Devito, Uspori dečače i uživajte.

Pa zdravo, društvo. Dobrodošli nazad na 96.6. Vreme je za novo gluvarenje za ovaj 26. avgustovski dan. 19 sati je 3 minuta, čisto da znate. Proveravamo vrlo brzo kako nas to vreme danas očekuje. Noćas i sutra, minarnih dana. Kako je stanje na prelazima, malo iz sporta jer ima šta da se kaže, malo proveravamo šta rade poznati, od svega po malo pa da lagano završimo i ovo naše današnje druženje. Sve će ovo biti propraćeno dobrom muzikom, tako da uživajte.

Nataši Rasta i pesme iz daleka, ono što smo čuli, ja da čujemo kako nas to vreme očekuje noćas, ali narednih dana. U ovim trenucima u Prištini 28 u plusu, što se suviti u nosiće tiče, tu smo na 26, noće 16, sutra 33. E sad, da li će ovo biti tačno ili neće, ne znam, ostaje da vidimo. U subotu najavljuju pljusak, nekoliko jakih oluje sa grmljavinom i 34 u plusu, ali samo nek padne više, jer ja ne znam, ovo se teško može izdržati. Temperatura iznad 30, svakako za varnu sredu predviđaju veoma vruće vreme. Ovaj toplovni talas i dalje traje, tako da ko preživi, pričat će.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio K4.

Proveravamo za vas kako je stanje na prelazima, pa najgora situacija Bela Zemlja, 60 minuta čekanje za izlaz, malo duže se čeka, mislim 15-20 minuta Jarinje, Merdare, to je izlaz, ulaz stanje redovno 3 do 5 minuta, sem Bele Zemlje, 15 minuta za ulaz se čeka. Sad mi vam želimo srećan put i prijatnu vožnju gde god da krenete, oprezno za volanom i poštujte saobraćajne propise.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. Radio K4, the station that cares about Kosovo.

Obično se okrenemo i na, odnosno okrenemo na muzičku istoriju, ali ovog puta se okrećemo ka teniskoj istoriji. Na današnji dan pre 18 godina srpski tenis ispisao jednu od najlepših stranica svoje istorije. Na VTA listi među najboljim tenisarkama sveta prve dve pozicije bile su Ana Ivanović i Jelena Janković. Srbija je tada imala ono o čemu su mnoge teniske nacije mogle samo da sanjaju, dve tenisarke u samom vrhu, tačnije svetske rang liste. Ana Ivanović je u junu 2008. stigla do prvog mesta na VTA listi posle osvajanja Roland Garrosa, što je ujedno bio njen prvi Grand Slam trofej. Postala je prva srpska tenisarka koja je zauzela poziciju broj 1. Jelena Janković je 11. avgusta 2008. preuzela prvo mesto od Ivanovićeve, pa je, koja je pala na drugu poziciju. Samo nedelju dana kasnije dve srpkinje su ponovo zamenile mesta. Ana se vratila na vrh VTA, dok je Jelena bila druga. Tako je Srbija 9 nedelja imala tenisarke na prvom i drugo mesto VTA lista u isto vreme. Taj podatak i danas ima posebnu težinu. Srbija je jedna od samo tri zemlje u istoriji koje su imale dve svoje tenisarke istovremeno na prve dve pozicije svetske rang liste. Pre Srpkinje to je uspelo igračicama iz Sjedinjenih Američkih Država, Sereni i Venus Williams, kao i Belgiji, Justine Henin i Kim Clijsters. Tako da teniska 2008. godina bila je posebna za nas i zbog rezultata koje su dve šampionke ostvarivale na najvećim turnirima. Ivanovićeva je igrala finale Australian Opena, potom osvojila Roland Garrosa. Jankovićeva je tokom sezone stigla do više velikih polufinala, osvojila turnir u Rimu i igrala finale Majamije, što je donelo prvo mesto na VTA listi.

Jedna vest iz show biznisa, preminula legendarna country muzike Dolly Parton, osvojila je 11 Grammy nagrade i 3 Emmy nagrade za život. Inače, američka pevačica Dolly Parton, poznata kao kraljica country muzike, preminula je juče u 80. godini, saopštila je njena porodica. Dolly Parton osvojila je 11 Grammy nagradu, uključujući i nagradu za životno delo. Sa klasičnim pesmama, među kojima su Kaput sa mnogo boja, Jolene i Uvek ću te voleti, I will always love you, postala jedan od najprodavanijih umetnice svih vremena sa preko 100 miliona pregleda, odnosno prodatih ploča. Rođena je u Brvneri sa dve sobe, postala je najbogatija žena country muzike na svetu sa vanvremenskim hitom Jolene.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

fali mi ljubavi Nataša Bekvalac, ono što smo čuli. Sad možete samo da čujete da privodimo kraju naše današnje druženje i ovo izdanje emisije Gluvarenje. Novih 26 u plusu, kada je subitnji noći kao da ima 24, a noćas nas očekuju 16 stepeni. Dok sutra opet prži sa 33. Ono što vam mogu reći jeste da vam toplo preporučujem da ostanete uz 966, jer sledi mnogo dobra muzika. Znate već da mi puštamo samo hitove, a uživo od 7 sati vas očekuje novo buđenje, a ako se ne varam, sa Pajčetom i Bojanom, više nego dovoljno razloga da i sa nama ispijate prvu jutarnju kafu. A do te emisije dele vas hitovi i brojne druge emisije, tako da ne menjajte talase ako ne planirate u krevet. Ako izlazite, ljudi, lep provod. Starboy, you're my hero.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio KFOR.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Radio KFOR.
8: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Svež zvuk, nova perspektiva, sat domaće muzike.

0: informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Domaći ritam. Najpopularnije pesme. Sat domaće muzike. Stay tuned with Radio K4.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: 24 hours a day, 7 days a week.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: You are listening to Radio K4.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: One station.
1: Yes, it's number one.
0: Grmimo dobru muzikom.
2: Radio B.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio Kfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: God made me funky. And I'm just glad he made me that way.
1: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
2: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Glas koji ujedinjuje zajednice, promoviše mir i toleranciju.
4: Radio KFOR.
0: Yeah, I'm saying, so brothers, so sisters, putting your fists in the air, saying yeah, something on a real old school tip.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.